0: विमान जब देखा जाए कि मैं कल हो ना हो में आतुर वी वार द आतुर दी हब देखनों में जो अपन कला से प्रदर्शन दिए है कल हो ना हो में.
1: Nou, je hebt de drie hoofdacteurs, dat zijn Shah Rukh Khan, Saif Ali Khan en Priti Zinta. En je hebt ook heel veel supporting acteurs, bijvoorbeeld Jaya Bachchan, Sushma Seth, Rima Lagu en nog heel veel anderen.
0: Abhi, je hebt dekha jai, Vivan, to isme ek oud-acteur bhi sahyog diye the, Dara Singh.
1: Ja, klopt.
0: Heb je wel eens films van hem gezien?
1: Ja, wel eens, heel vroeger.
0: Heel vroeger. Aur aapko shayad pata nahi hoga jab Ramanand Sagar ne Ramayan jab banaye the to Dara Singh ka role usme mila tha jo ja kar ke als Hanuman. Heb je die wel eens gezien?
1: Ja, maar niet volledig.
0: Niet volledig. Aur aisa hua ki bahut saal pehle in de jaren begin jaren 70 ke baad hai. तो सूरीनाम भी दारा सिंह गए थे अल्स वॉर्स्टलार. सूरीनाम में भी हम लोग के हिंदू जो हमारे परिवार होते थे कुछ जो पहले शौक होता था वो लोग का वॉर्स्टल करेगा कुश्ती कहते हैं.
1: yeah.
0: तो दारा सिंह भी गए थे सूरीनाम में और वॉर्स्टल के अपना झलक दिखाए थे और इसमें भी दारा सिंह भी अपना और कला से प्रदर्शन दिए. कोई व्हाट वाज द रोल फॉर दारा सिंह इन दिस फिल्म?
1: इन दिस फिल्म वाज हाय द ब्यूरमैन फ्रॉम प्रीति सिंटा एंड फैमिली लेट फॉर शाहरुख खान एंड शाहरुख खान कम्स दस इन इट हाउस फ्रॉम दारा सिंह ओम दार टू लोशेर.
0: वी वांट नो अ फ्रागिए. Waar hebben ze deze film opgenomen? Want het is een Dharma Production, hè? Of een Yash Raj?
1: Dharma Production.
0: Dharma Production. Of de film is opgenomen in India zelf? Of is dat een foreign media ke liye hai?
1: Nee, de film is voornamelijk voor het grootste deel in New York gefilmd.
0: In New York gefilmd.
1: Ja. Het speelt zich ook af in New York. Dus vandaar dat heel de film in New York is gefilmd.
0: Dan zou je vast wel nog een liedje hebben van die film die zeg maar opgenomen is in New York.
1: Ja, zeker. Dan gaan we nu luisteren naar Mahi Wee van.